0: Ať bliká dál, ať bliká. No.
1: Baby, let's go. Samej banger.
2: Banger.
3: Fajn.